0: say e di jije o tata na ma wa wo akwa sori a na eya wo se okoko wo so wo hawo egu ama wa wo kwa sori a na eya wo se okoko dri nioma na egu wo so so wetie me ana wetie yen ama wanka saudi syria ahye wafunu ma abrabo no se na tie bia no yo wa nyankopon pe ene eda no Esum bia yeti ehye ase bia. Gidie bia yeti ehye ase bia. Nipe bia yegye wonum din nyina no. Omo kesee, omo kokroko, omo na omo din nyina no. Eye Yehowa Nyankopom. Nti Yehowa echi no. Nyame de bebre wo ho, nyame de bebre ba Yehowa echi no. Nyankopom bia eni ho. Oye Yehowa Nyankopom ba kopɛ, kropom ba kopɛ. Nti ɔno na enye wie ye da na se se wan hwɛ ye mum ye wan hwɛ ye bɔne ye dwamambɔ ye ntro ye ntwato so ɔtan ye tan nipa abra won ya ye hwɛ ene ye kro no nketenketen a hwɛ saa nyoma nyina a ɔde hu ye mɔbɔ ama ye no mo soso a ye nsɛm fata anka nipa nim se ye nsɛm fata ba ɔno ye wo wa nyankopɔ ne ni soɔ no ye sɛ fata ma no ɔnte no ɛne nɛ wae ade hye a ye so ya ba ye de ye dwumadie ɛbɛ bebedi ɛwa dɔm 106.3 ɛte me sra mo frobi no frobi no frobi ka kyerɛ ne sɛ sister na ɔpɛ kasa no maame na ɔkasa bebere no waba ɛwɔ ne dwumadie a ye kasa so ɛyɛ mo kasa ɛte me sra mo a ɛma mo yi mafidie ne mfia ene bibinti adom live streaming ni intimate streaming ewo YouTube ene Facebook na mamunu ye wo TikTok so aye inkunim pokia papebi inkunim pokia papebi oba kukudrofo aye wo nyankopo ahye ne ma oba kukudrofo a nyankopo nti onsro nipa oba kukudrofo a nyankopo ye ni ju nti no onfom obi ane eno nche se mfumo obi da o mefum na mewo se we mafum pe me pacho oba akukudrufo a mempre makoma ensesa bone nsoa oba akukudrufo a Yehowa Nyankopo hu me mobo ane maba matena si die na ye mukasa dwumedia ena me de brew nte ene mesra o shahuden na wankasa hu hu mobo na Yehowa Nyankopo obo oba asaso so ata wechi abo wechi dom eyi wesi esan amane or how yes Bruce Chris the woman king and where you with your how amane esu and atamfo hyehye edie nyina nyakopo de siri ebe se yafunu mu ma o nyakopo be fra ye ntoma nyakopo be to ye obeto ye pon wo ye atamfo enim ke se netie bia no Yehowa ebe ko amaye e wo musa ye nyina gye nyankopon din but he is the God of justice into ama pepeyo e de eye adwuma once again welcome to Adom 106.8 so no de mokasa into mo amunim ye be kasa and then me wo guests bi wa ha na last week me de kan kan ye se me de quest find Eustace any city boy for ne ba na ne de omo be de nti a omo aba no mo be che omo ka ti mesel se unni TikTok ha mpa cho yin we fi de ni nfi redri ha ya mi na ene adom mo ka se jume die so no pokia ye wa adepa e de mau enti ka mi ho e ne ntontom nyankopo ne yin nyankopo aye fi se onu kuto e na otumi ade nyina aye nyankopo mpɛ ene timi ade nyina aye enye nipa na ehye nyankopon so onye enye nipa na ehyehye enye nipa na esusuma nyankopon nipa de ebe hyehye bebre nipa de ebe susu adwun adwun bebre ba Yehowa no nim ye mu nim kokuo mu nsem no ono ena ye dan no nti there is nothing bibi bie ni ho a Yehowa nyankopon entimi ye nti wo de ori ahye ni mu a kuta ni mu ye na ma emre emre Debi Ameka, let's give time some time. Let's give time some time. Muma yema emre, mre. Ne emre ni ye juma, ni penyina, edi asida. Ne aye yinka fon ton tom, ashe yo wedding kukuri nyonya. Midi inbiyom, edi pokuya 101 papebi. Se kame hon, fatu adum radio. Na wankasa, wankasa, shemi ewa TikTok, ne ne. ebedi nkoma obeti radio ahye wo ho den na ma wa wa bu wa bomfia wa wo belete wo ho wa ye wo se wo nko ummenti no wo se mfata no weti ma hye wo ho kura ehun se nyakopon wo ne pa bi e de ma me pa cho join me so wo TikTok a eh mami mod my sweet baby mwa mwa mwa ese na ose mitu chia de mao mami mod aha ti mwa ma join ime no monta person na mwa share na amount for some benefit medamase bebre
1: Jim FM.